Alumetenka, onilu jagada, flempo do hundi mo da mosare, mosare, mosare, mosare, mosare. Usare telemi, akwawe, oto, akwawe. Timo kajumei, oba tufe, itoni, oju atao shewo, oba je, onilu wada. Sebo tigba pe, o gba pe, o gba pe, o gba pe, nbe kini, uni baba eranko, ewo ni tabuku. Ma kami!